nipa na chiche enkwane ahoten a enga ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshifobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awodo a ebru boni so awodo a ebru jaman so owo odo a ebru bibia raso